Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Eh, Kertik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah ni, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak, saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

Lebih 80,000 dijangka hadir sambutan Hari Kebangsaan. 8 calon bersaing jawatan Setiausaha Agong PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 12 tengah hari.

0: Lebih 80 ribu pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, bagaimanapun optimis jumlah sebenar pengunjung lebih tinggi mampu dicatatkan dengan pelbagai aktiviti yang telah disusun lebih awal.
1: Sasaran kehadiran untuk pada waktu ini kita tidak dapat menjangkakan lagi, tetapi kesiapsiagaan dan juga anggaran yang kita bersiap sedia, saya menjangkakan antara 80 hingga 100 ribu akan berada di lapangan pada hari kejadian. Cuma sebagaimana sedia maklum, sejak 29 hari bulan sebenarnya pelbagai aktiviti telah berlangsung di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya.
0: Dato' Abdul Halim juga memaklumkan tahap kesiapsiagaan sambutan kini mencapai 85 hingga 90% selepas latihan statik melibatkan semua kontinjen. Perarakan dan pembarisan tahun ini membabitkan 10,819 peserta daripada 77 kontinjen selain 328 aset, 22 kenderaan elektrik, 112 aset hidup, 22 pasukan pancaragam dan 11 kereta berhias. Orang ramai turut dipelawa menyaksikan raptai penuh pada 29 Ogos ini. Dalam perkembangan berkaitan, di Perlis, lebih 300 peserta terdiri dari pelajar dan guru sekolah kebangsaan Padang Kota memeriahkan program Jiwa Komuniti Madani Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia hasil kolaborasi bersama Jabatan Penerangan Negeri. Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan Padang Kota, Nur Haliza Saad, program tersebut menjadi platform memupuk semangat patriotik, mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar selain memperluas kerjasama dengan agensi kerajaan. Tambah beliau, penglibatan warga sekolah dalam program kemerdekaan mencerminkan komitmen institusi pendidikan dalam menyemai semangat cintakan negara serta menghayati arti kemerdekaan dalam kalangan generasi muda. Johor merekodkan potensi pelaburan bernilai lebih RM5 bilion hasil pertemuan bersama pelabur semasa lawatan kerja 3 hari ke Singapura. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi berkata potensi tersebut melibatkan beberapa sektor strategik dan berteknologi tinggi termasuk teknologi optik berkelajuan tinggi, sektor teknologi kesihatan dan peralatan pembuatan semikonduktor. Menurut beliau, pelaburan berkenaan bukan sahaja membawa masuk modal dan teknologi, malah berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat Johor. Mengenai ketersediaan tenaga kerja berkemahiran tinggi, Dato' An Hafiz menekankan pembangunan bakat menerusi Majlis Pembangunan Bakat Johor akan terus diperkasa bagi memastikan latihan dan pembangunan kemahiran dirangka berdasarkan keperluan sebenar industri. Manakala Invest Malaysia Facilitation Center Johor IMFCG pula akan terus membantu memudah cara untuk mempercepat urusan pelaburan. Ibu Pejabat Daerah IPD Serian di Sarawak terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 241 setakat pagi ini berbanding 204 semalam. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 8 kawasan lagi di Sarawak mencatatkan tahap tidak sihat iaitu Seri Aman 189, Kuching 186, Samarahan 179, Sarike, Sibu, Bintulu, Samalaju dan Kapit. Sementara itu, 56 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana 51 hingga 100, manakala 3 kawasan lagi mencatatkan tahap kualiti udara baik. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Lembaga Tabung Haji TH tiba di Mahkamah Magistrate Putrajaya kira-kira 9.37 pagi tadi bagi prosiding permohonan reman. Permohonan tersebut dikemukakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap TH. Individu berusia 60-an itu antara 7 individu yang ditahan SPRM bagi membantu siasatan. 2 suspek lelaki iaitu CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan Direman selama 5 hari bermula 15 hingga 19 Ogos lalu. Manakala 5 lagi suspek dilepaskan dengan jaminan SPRM atas faktor masalah kesihatan. 3 sekeluarga maut manakala seorang lagi melecur dalam kebakaran sebuah rumah di Kampung Darau Menggatal, Kota Kinabalu, Sabah awal pagi tadi. Mangsa dikenal pasti sebagai Lupin Adau, 67 tahun, anaknya Azman Maduin, 50 tahun dan cucunya Nurul Ashikin Alinor, 29 tahun. Suami kepada Nurul Ashikin, 34 tahun, cedera akibat melecur dan dihantar ke hospital untuk rawatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah memaklumkan kebakaran itu memusnahkan bahkan sepenuhnya rumah dua tingkat berstruktur tidak kekal berkenaan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Mayat seorang lelaki yang dikatakan lemas lepas dipercayai terjatuh ke Sungai Pahang ketika memancing di Kampung Lebak Seberang ditemukan pagi tadi. Muhammad Hanifa Mamu, 47 tahun, ditemukan pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 150 meter dari lokasi mangsa dipercayai terjatuh. Penolong pengarah operasi JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, mayat ditemukan pada pukul 7.05 pagi ketika operasi SAR memasuki hari ketiga. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: silakan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.
2: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan 12.15 minit tengah hari. Dan saudara, assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan salam Melaka maju jaya. Terima kasih kerana terus setia bersama Melaka FM. Dan saudara, menjelang sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang bakal tiba tak lama lagi ni kan, pelbagai persiapan sedang rancak dijalankan di seluruh negeri Melaka sebagai manifestasi kepada rasa cinta kepada tanah air kita. Dan pagi ni di studio kita beruntung kerana bersama dengan kita secara langsung ialah yang berhormat YB Datuk Wee Hee Sam, Exco Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri. Selamat pagi, salam sejahtera YB Datuk.
3: Salam sejahtera, salam Melaka sayang rakyat, salam Melaka FM dan juga salam selamat, selamat tengah hari lah, dan juga salam kemerdekaan kepada semua pendengar setia Melaka FM di mana juga anda berada. Dan juga terima kasih pada menjemput saya lah.
2: Okey. Dan Datuk, untuk tahun 2026 ni kan, sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang bakal menjelang ni, untuk tahun 2026 ini, lokasi sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka nampaknya diperkenalkan di lokasi baru, iaitu di Klebang Melaka. Mungkin Datuk boleh jelaskan bila acara ini berlangsung dan apakah tarikan khas yang boleh dijangkakan oleh orang ramai untuk sambutan kali ini, silakan.
3: Dia betul, dia kita sudah alih ke tempat baru, iaitu tahun ini kita beralih ke dataran Klebang bagi memberi lebih keselesaan dan juga ruang yang lebih luas kepada pengunjung. Sambutan kali ini dimulakan dengan bermula pada 29 hingga 31 Ogos 2026 dengan pelbagai tarikan utama. Jadi yang pertama, 29 hingga 31 Ogos 2026, acara bagi program CV Military Corporation iaitu CIMIC, iaitu program kerjasama awam dan tentera di bawah Kementerian Pertahanan, di mana YB Menteri Pertahanan juga dijadualkan akan hadir.
2: Okay.
3: Dan juga 29 Ogos iaitu pada waktu malam, acara Melaka Berselawat bersama Habib Syed Asgaf. Yang lagi satu, 30 Ogos iaitu Majlis Sambutan Ambang Merdeka, iaitu pada waktu malam persembahan kebudayaan dan juga persembahan patriotik bersama artis jemputan seperti Amy Search, Jana Zin dan juga Charlie Van Houten. Cukup menarik lah.
2: Cukup menarik, betul.
3: Saya jangka
2: nama besar dalam dunia seni
3: sampai lah pada Mayu.
2: Okay.
3: Yang juga pada 31 Ogos iaitu pada 11 pagi lah, Hari Kebangsaan, acara perarakan utama seperti biasalah, pembarisan kontijen, persembahan dan juga demonstrasi ketenteraan serta perarakan kereta berhias daripada agensi-agensi di negeri Melaka lah.
2: Itu antara program-program yang akan diadakan sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka. Dan YB Datuk, mungkin boleh terangkan juga lah kepada pendengar kita pada masa ini kan, apa program Civil Military Corporation CIMIC dan apa agaknya program-program menarik untuk warga Melaka, sebab tadi ada disebutkan kan program CIMIC ini.
3: Kalau program kerjasama awam tentera lah, kalau mereka dengar tu CIMIC mungkin tak faham lah. Dia CIMIC tu dia ayat dia Civil Military Corporation, iaitu kita panggil CIMIC. Merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan iaitu MINDEF dan juga Angkatan Tentera Malaysia iaitu ATM untuk memperkukuh perpaduan, persefahaman dan juga sinergi antara pihak tentera dan masyarakat awam. Jadi secara ringkasnya, objektif utama program ini adalah untuk nombor satu, dia mendekatkan tentera dengan rakyat, iaitu memberi peluang kepada masyarakat untuk lebih mengenali peranan, kepakaran dan juga keupayaan tentera selain daripada tugas peperangan. Mereka ingat
2: bila sebut tentera je
3: pergi perang aja. Jadi dia pun ada peranan dia lah, kerjasama sama rakyat lah. Yang kedua tu dia pertahanan menyeluruh, iaitu kita short form kita Hanroof, mengalakkan konsep di mana keselamatan dan pertahanan negara adalah tanggungjawab bersama antara tentera dan rakyat. Yang juga lagi satu, dia himat komuniti lah. Dia meliputi aktiviti kebajikan, bantuan bencana dan juga atau sebarang musibah lah, serta projek pembangunan dan juga pembaikan infrastruktur setempat lah. Jadi kita kadang kita tengok lah bila ada bencana, askar turun lah.
2: Betul, untuk membantu
3: baiki rumah dan bantulah untuk bersihkan kawasan je. Dan untuk maklumat semua, sebanyak 19 aktiviti menarik telah disusun dan dikelompokkan khas untuk para pengunjung sepanjang karnival ini yang akan berlangsung lah. Yang kelompok 1A tu, pameran aset dan juga ketenteraan utama, iaitu yang pertama kunjungan kapal perang TLDM lah, iaitu buat jurung garinya tiga buah kapal perang tentera laut di Raja Malaysia akan berlabuh di Kelebang. Yang kedua tu pameran statik dan aset. Pengunjung dapat melihat secara dekat aset pertahanan seperti meriam artileri dan juga kenderaan tempur atau taktikal. Yang ketiga tu pameran hospital medan tu, pameran kemudahan perubatan, perkhidmatan kesihatan kecemasan serta logistik perubatan tentera. Yang keempat tu pameran bomba tentera darat, iaitu TD, dan juga demonstrasi padam api lah. Pameran jentera atau kelengkapan serta tunjuk ajar keselamatan kebakaran. Yang kelima lah, simulasi pesawat TUDM dan juga pameran senjata kecil lah, peluang merasa simulasi penerbangan pesawat serta melihat pelbagai jenis senjata kecil lah, tentera. Yang kelompok B iaitu pertunjukan aksi dan juga demonstrasi ketenteraan. Yang keenam tu persembahan Army Red Warrior. Dia aksi lagak geli lah. Stunner, iaitu penunggang motosikal tentera yang penuh suspend dan juga mendebarkan. Yang ketujuh, pertunjukan gun in action, demonstrasi pengendalian serta pengoperasian senjata api dan juga artileri oleh anggota tentera. Yang kelapan iaitu demonstrasi tanpa senjata, iaitu kita panggil TTS. Pertunjukan kemahiran tempur tanpa senjata dan juga seni pertahanan diri. Yang kesembilan, demonstrasi anjing perang, iaitu K9. Biasanya orang nampak lah bila ada tanah runtuh. Pertunjukan ni pertunjukan ketangkasan unit anjing perang dalam operasi pertahanan serta penangkapan musuh. Ini sangat menarik lah.
2: Betul.
3: Yang ke-10 tu persembahan kawat senyap, iaitu pertunjukan kejituan, disiplin dan juga koordinasi kawat formasi tanpa sebarang arahan suara. Yang ke-11 dia ada pertunjukan heli A-show dan aircraft flying past. Ini sangat menarik lah. Saya ingat
2: ramai ni
3: yang suka tengok. Memang suka lah.
2: Betul.
3: Jadi ini aksi ruang udara, iaitu fly past serta pertunjukan akrobatik pesawat tempur dan juga helikopter ketenteraan. Yang nombor 12 tu demonstrasi komando storm. Iaitu pertunjukan aksi taktik serbuan dan juga pertempuran jarak dekat oleh pasukan elit Yang ke-13 demonstrasi bot laju dan juga pameran kapal, iaitu TLDM. Aksi bot kelajuan tinggi di perairan serta pameran kapal terbang. Kapal perang. Kelompok yang ketiga tu C, iaitu aktiviti interaksi dan kejaya komuniti, iaitu acara 14 pameran kejaya ATM dan juga agensi. Dia kaunter maklumat kejaya untuk belia yang berminat untuk menyertai ATM serta agensi lain. seperti PDRM, Bomber, SPR, Perhebat, JHEV dan lain-lain.
2: Ya. Yeah.
3: Yang ke-15 dia pengalaman Survivor Village, iaitu pameran teknik ikhtiar hidup di dalam hutan seperti menyalakan api secara tradisional, memasak menggunakan bahan semula jadi dan juga membina tempat perlindungan.
2: Okey.
3: Yang ke-16 tu persembahan basker. Ni orang muda pun sukalah.
2: Ya, betul.
3: Hiburan hiburan santai muzik dan penyanyian daripada kumpulan basker tentera. Yang ke-17 program kesihatan dan juga pergigian. Kita ingat Jabatan Kesihatan menjadikan
2: pemeriksaan darah je kan.
3: Tapi hari dalam 3 hari itu kita pun ada dah pemeriksaan kesihatan dan pergigian secara percuma untuk semua pengunjung lah.
2: Ya.
3: 18 kita ada cabaran Army Water Challenge, iaitu aktiviti sukan dan cabaran halangan fizikal dan ketenteraan yang boleh disertai oleh orang awam. Siapa yang orang remaja lah, kalau yang suka sukan untuk cabaran tu challenge, dia boleh datang lah. Dalam 3 hari tu. Yang ke last aktiviti yang di demonstrasi memasak medan tu. Dia tunjuk aja bagaimana anggota tentera menyediakan makanan sewaktu beroperasi di medan.
2: Itu menarik, tapi itu memang menarik. Itu, 19 acara yang disediakan sepanjang program ini, dan ini rakan menariknya dan perlu dihadiri oleh orang ramai untuk sama-sama menjayakan program ini yang akan diadakan. Jadi Datuk, kita berehat seketika. Kita beri laluan kepada lagu ini dan kita akan kembali lagi selepas itu untuk soalan yang seterusnya. Ini banyak lagi yang menarik yang nak kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Jadi pastikan anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama Melaka FM.

0: Baik, 12.30 minit tengah hari kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Wee Hee Slam, dan kita membicarakan, kita berkongsi maklumat berkenaan dengan persiapan ini kan, bagaimana persiapan untuk persediaan dari segi logistik dan keselamatan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka tahun 2026 dan juga program Civil Military Cooperation CIMIC. Dan baik, tadi kita dah kongsikan berkenaan dengan acara-acara yang akan berlangsung sepanjang program ini. Dan YB Datuk, mungkin boleh kongsikan persiapan infrastruktur dan juga kemudahan awam, bagaimana tahap persediaan fizikal dan logistik di kawasan utama sambutan tahun ini.
1: Okey, persediaan berjalan lancar mengikut jadual. Jawatan kuasa kerja yang turut diketuai oleh semua esko-esko mengikut portfolio masing-masing. Jadi saya pastikan warga Melaka FM dan para pendengar kita mengikut media sosial Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka kita lah, di mana sudah beberapa kali lawatan tapak diadakan yang diketuai oleh beliau sendiri lah, untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Pihak berkuasa iaitu tempatan dan juga seluruh negeri Melaka, terutamanya Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah iaitu MBMB serta agensi berkaitan telah memulakan kerja-kerja menaik taraf dan juga penyelenggaraan di sepanjang laluan perarakan utama. Kawasan secara utama iaitu lokasi usahawan serta kawasan parkir utamalah. Untuk awam lah. Jadi kami memastikan laluan pencahayaan dan juga fasiliti berada pada tahap yang baik. Fokus kita bukan sahaja pada aspek estetika tetapi paling penting iaitu keselamatan dan keselesaan para peserta parakan serta pengunjung yang hadir lah pada hari itu tertentulah. Keselamatan dan kesihatan awam juga diberi perhatian kepada kerana kita mengalulukan kehadiran khalayak yang ramai, dan juga para petugas kesihatan kita telah tambah baik persediaan bagi sambutan kali ini.
0: Pastinya ramai yang akan datang kan, dan bila kita sebut tentang kehadiran ribuan pengunjung ni kan, kita sasarkan memang ramai yang datang.
1: Kita pun sasar 50 sampai 80.
0: Dan sudah tentulah kan, Datuk, cabaran utamanya ialah pengangkutan dan juga aliran lalu lintas. Jadi apa perancangan khas pengangkutan awam ataupun pengurusan trafik yang disediakan oleh pihak kerajaan negeri? Sebab kalau silap saja dalam mengatur ini akan menyebabkan kan kesesakan lalu lintas, menyebabkan orang marah. Jadi macam mana tu, Datuk?
1: Sebab ni hari kebangsaan ni memang ramai akan datang. Orang Melaka dan juga
0: luar Melaka
1: dan pelancong juga. Itu aspek yang amat kita beri perhatian lah. Bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas pada hari kejadian, Kerajaan Negeri Melaka mendapat kerjasama penuh dari PDRM, Jabatan Pengangkutan Jalan iaitu JBJ dan juga pihak PPT lah. Antara inisiatif yang kita sediakan termasuk perkhidmatan shuttle bus percuma, iaitu kita dah menyediakan 30 buah bas dan juga 90 buah van ulang alik iaitu shuttle disediakan untuk memudahkan pergerakan pengunjung agar dapat sampai terus ke lokasi secara acara dari zon parkir lah. 13 pick up point yang diaturkan bagi memudahkan kepada pengunjung awam lah. Jadi kita ada check pick up point lah. Yang nombor satu The Seal Gallery. Yang nombor dua Residensi Prima. Yang ketiga Museum Kapal Selam. Yang keempat tu Dataran Kelebang. Yang kelima pameran kapal TLDM. Yang keenam tu SMK Kelebang Besar.

0: bahu jalan ION, yang ke sebelah tu kompleks perniagaan Taman Limbongan Jaya, yang ke 12 tu kompleks perniagaan Taman Shah Bandar, yang last tu kompleks perniagaan Taman Kota Lasmana. Yang juga plan lencongan jalan, jadi maklumat lengkap mengenai lencongan jalan akan diumumkan lebih awal lah menerusi media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka, supaya orang ramai dapat merujuk seterusnya merancang perjalanan masing-masing.
1: Ya, betul. Jadi, tu
0: mereka nak datang ke Melaka, mereka kena tengoklah web Kerajaan Negeri Melaka.
1: Betul. Kerajaan Negeri akan kongsikan lencongan-lencongan jalan, dan yang penting kena ikut arahan pihak berkuasa yang bertugas pada hari itu, kan? Dan Datuk, satu usaha kan yang amat memudahkan rakyat lah, sebagaimana yang disediakan. Dan bagaimana pihak YB Datuk melihat peranan portfolio kesihatan sumber manusia dan juga perpaduan ini dalam menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat sebenar sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka tahun ni?
0: Oh iyalah, bagi saya, portfolio saya ialah portfolio kesihatan sumber manusia dan perpaduan. Setiap tahun mengadakan program Bayi Merdeka, di mana Kerajaan Negeri Melaka menyumbangkan sijil simpanan pendidikan kepada bayi yang lahir pada 31 Ogos.
1: Anak Merdeka tu kan? Anak
0: Kebangsaan. Itu special special for the Bayi Merdeka. Selain itu, sepanjang persiapan bulan kemerdekaan ini, pada petugas kesihatan, penjawat awam secara inklusif memberikan komitmen untuk menjayakan sambutan ini, supaya masyarakat akan terus membudayakan semangat patriotisme tanpa mengira lakalah. Jadi, untuk pengetahuan semua, acara pemparisan kita turut melibatkan penyertaan komuniti dari Japrun, dalam Melaka lah. Jadi pendidikan khas, agensi awam dan juga swasta, serta persatuan komuniti pelbagai bangsa lah. Sangat menarik lah.
1: Sangat menarik lah. Betul lah. Bila saya dengar tu pun kan, saya pun nanti nak pergi juga. Jadi bila Datuk dah kongsikan untuk kemudahan pengangkutan, jangan risau sebab kerajaan dah sediakan. Pick point dia pun dah dikongsikan, ada 13 kan. Dan baik, yang terakhirnya lah sebelum kita berpisah kan, sebagai penutup wawancara kita pagi ni, mungkin YB Datuk, apakah harapan ataupun pesanan YB Datuk kepada seluruh rakyat Negeri Melaka yang bakal memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2020 dan juga kami Carnival Simic ini? Silakan.
0: Okey, saya menjemput seluruh rakyat Melaka, berbilang kaum dan juga berbagai lapisan umur lah, untuk turut ramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka lah tahun 2026, dan juga Carnival lah Simic inilah. Jadi 29.3 sampai 31 lah Ogos. Sila rujuk media sosial saya dan juga media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka, dan sampaikanlah maklumat ini kepada kawan-kawan kita. Seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan julung-julung kali kita membawakan aktiviti yang seumpama ini, penuh kemeriahan, bermula 29 hingga 31 Ogos 2026. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dan hayati kemerdekaan kita. Saya juga memohon kerjasama semua pihak untuk sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa, menjaga kebersihan persekitaran dan juga merancang perjalanan dengan sebaiknya.
1: InsyaAllah. Dan baik, terima kasih YB Datuk atas perkongsian yang sangat jelas dan menarik lah untuk hari ini. Dan semoga perjalanan, segala perancangan yang kita buat ni kan, perjalanan lancar, dan sambutan tahun ini menjadi kenangan manis buat kita semua kan. Setiap kali bila tiba je Hari Kebangsaan tu kan, bila perarakan, ramai yang ambil gambar, kibar jalur gemilang apa semua kan. Jadi terima kasih YB Datuk, dan insyaAllah Allah, nanti ada masa kita jumpa lagi. Dan sama-sama, jangan lupa lah kan.
0: Sama-sama lah, jangan lupa kita jumpa di Kelebang pada 29 hari bulan hingga 31 Ogos lah 2026. Salam Merdeka.
1: Baik, terima kasih YB Datuk. Dan baik saudara, itu dia tadi temu bual kita bersama dengan YB Datuk Wee Hee Sam. Dan pastikan anda terus setia bersama Melaka FM 102.3, mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

Setakat sound 2.3 Melaka FM mempersonakan 10 minit lagi ke pukul 1 tengah hari. Dan baik saudara, saya kongsikan waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini. Maksudnya solat fardu zuhur bagi negeri Melaka ialah pada pukul 1.17 minit tengah hari, asar 4.32 minit petang, maghrib 7.21 minit malam, dan isyak 8.32 minit malam. Dan saudara, sebagai renungan kata kita untuk hari ini, gagal di dunia masih boleh untuk cuba semula, tapi kalau gagal di akhirat, adakah boleh ulang semula? Itu dia sebagai renungan kita untuk bersama di hari Jumaat ini. Dan kepada kaum Adam, jangan lupa hari ini hari Jumaat. Bila hari Jumaat tu kena solat Jumaat kan, di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Apapun, terus setia bersama Melaka FM, insyaAllah nanti kami bawakan pendengaran kita semua untuk sama-sama mendengarkan khutbah Jumaat yang akan kita sambung siar menerusi Nasional FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Aku hanya mahu keseberang.

Jangan lepaskan peluang untuk hadir semangat program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 Isnin bertempat di Menara Tamrin Sari Melaka bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Kunjungi rerurai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 Isnin bertempat di Menara Tamin Sari Melaka. Bermula jam 10 pagi hingga 3 petang, kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Makasih. 102.3.

بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشر السلام بينكم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan benar-benar beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Mahukah aku tunjukkan satu amalan yang apabila kamu melakukannya, kamu akan saling berkasih sayang, iaitu sebarkan salam di antara kamu. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran daripada hadis menunjukkan kepada kita, syurga hanya untuk orang yang beriman kepada Allah SWT. Satu daripada syarat iman yang sempurna ialah menyayangi sesama Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam syarah Muslim, syarat utama untuk masuk syurga ialah iman yang sempurna. Namun iman tidak akan sempurna melainkan dengan adanya kasih sayang sesama Muslim. Kasih sayang yang dimaksudkan bukanlah hanya perasaan di hati, tetapi dizahirkan dengan perbuatan seperti memberi salam, membantu, mendoakan, menjaga hak-hak persaudaraan. Jadi dengan sebab itu, salah satu daripada tanda kasih sayang ni, kita sentiasa mendoakan orang lain. Dengan sebab itu, tuntutan untuk menyebarkan salam ini sesama seorang Muslim telah disebutkan daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu an anna rajula su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khairun qala tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang lelaki telah datang bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Islam, manakah Islam yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang Islam yang baik ialah orang yang memberi makan. Yang keduanya, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kenal. Jadi beri salam ni jangan hanya pada orang yang kenal lah. Dengan orang yang tak kenal pun kita kena beri salam. Ini di antara sunnah yang mula ditinggalkan orang ialah, kita kalau nak beri salam ni pada orang kenal ya. Pada orang yang tak kenal, kita kata tak kenal lah. Jadi kita pun tak beri salam. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan memberi salam ni kepada orang yang kenal dan orang yang tak kenal. Ibn Hajar As-Asqalani menyebutkan bahawa amalan memberi salam adalah kunci pada hubungan hati, dan salam bukan sekadar ucapan tapi doa. Doa keselamatan dan kesejahteraan kepada sesama Islam. Menyebarkan salam ialah sunnah Rasulullah SAW yang menjadi kunci kepada pembinaan ukhuwah. Jadi ucapan salam menumbuhkan rasa cinta, menghilangkan kebencian, mengeratkan silaturahim dan memupukkan suasana iman dalam masyarakat. Jadi dengan sebab itu, Islam sebenarnya ada satu kunci. Kunci yang boleh menjaga hubungan sesama Islam, hidup dalam aman, hidup dalam berkasih sayang, ialah sentiasa memberikan salam dan menyebarkan salam kepada sesama Muslim. Mudah-mudahan amalan ini disuburkan dalam masyarakat, maka hilanglah segala persengketaan dan kebencian yang bersemadi di dalam hati manusia. Wallahu a'lam.

0: Baik, saudara, sebentar lagi 1.17 minit tengah hari akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur kepada semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag punya.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Empat hari lagi.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk terma.
2: Sekarang ni, semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Dengarkan lagu-lagu rock di Polak FM. Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 Isnin bertempat di Menara Taming Sari Melaka bermula pukul 10 pagi hingga pukul 3 petang. Kunjungi RYPT PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderawati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

Kenali sirah, cintai rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 4 hari lagi.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan Tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 4 hari lagi.
1: Penyiaran Jakim.
2: Serius, belum sampai lagi ke program Madani kita. Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat jualan Rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topik leda, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 Isnin bertempat di Menara Taming Sari Melaka bermula pukul 10 pagi hingga pukul 3 petang. Kunjungi derwai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderawati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 4 hari lagi.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. 80,000 pengunjung disasar pada sambutan Hari Kebangsaan HKM peringkat Negeri Melaka yang akan diadakan di Dataran Kelebang. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata sebanyak 5,000 parkir kereta dan 2,000 kerusi disediakan bagi kemudahan pengunjung. Pelbagai aktiviti menarik termasuklah demonstrasi serangan komando dan pertunjukan terjunan bebas. Selain itu, seramai 8,296 anggota daripada 157 kontijen akan terlibat dalam perarakan Hari Kebangsaan di Dataran Kelebang nanti.
1: Paling penting, sewaktu hari Merdeka dan Pameran Perasaan ini, kita ada 3 kapal perang tentera laut di Raja Malaysia. Buat pertama kalinya dalam sambutan Hari Kemerdekaan, Melaka telah mendapat keistimewaan dengan aset tentera laut juga akan dipamerkan sewaktu Hari Kemerdekaan ini, kerana kita buat sambutan Hari Kemerdekaan di tepi laut. Jadi orang Melaka jangan lupa, rebutlah peluang keemasan ini. Mungkin dia datanglah, kita menyediakan tempat duduk yang banyak, ruang parking kereta sampai 5,000 tempat di kawasan sekitar Kelebang ni, dan kita ada juga shuttle bus akan bawa semua pengunjung dan penonton yang datang ni.
0: Dato' Sri Abdul Rauf Yusof. Dalam pada itu, beberapa laluan jalan di sekitar Kelebang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat mulai 26 hingga 31 Ogos ini sempena Majlis Sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 peringkat Negeri Melaka. Penutupan dan lencongan itu melibatkan kawasan Dataran Satu Malaysia, Kelebang, Jalan Persisiran Pantai, Jalan Lama Kelebang serta beberapa laluan berhampiran. Menurut kenyataan di laman rasmi Facebook Kerajaan Negeri, langkah berkenaan dilaksanakan bagi melancarkan persiapan dan perjalanan HKM. Sehubungan itu, pengguna jalan raya dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, mematuhi arahan pihak berkuasa serta menggunakan laluan alternatif yang ditetapkan. Sebanyak 11,037 daripada 13,424 kes mal, sivil dan jenayah berjaya diselesaikan Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Ia bagi tempoh Januari 2024 hingga Ogos 2026 dengan kadar penyelesaian melebihi 82%. Esko Haliwal Agama Negeri Dato' Rahmat Mariman berkata pencapaian itu membuktikan usaha berterusan memperkukuh kecekapan institusi kehakiman syariah dalam memastikan rakyat mendapat penyelesaian terhadap kes yang dihadapi. Menurutnya, kerajaan negeri juga mahu sistem kehakiman syariah terus diperkasa bukan sahaja dari aspek keupayaan menyelesaikan kes, malah melalui proses yang lebih cekap, mudah difahami dan tidak menambah beban kepada rakyat. Kejayaan projek pembangunan kerajaan tidak boleh diukur berdasarkan keupayaan menyiapkannya lebih awal daripada jadual semata-mata. Sebaliknya, perlu memenuhi 3 aspek utama iaitu tempoh, kos dan kualiti. Menteri Kejuruteraan Datuk Suri Alexander Nantalingi berkata, setiap projek yang dilaksanakan melalui Kementerian Kejuruteraan KKR dan Jabatan Kejuruteraan JKR perlu mencapai spesifikasi kualiti serta kos ditetapkan selain disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. KKR dan JKR mempunyai prosedur operasi standard SOP serta garis panduan bagi memantau pelaksanaan projek termasuk pemeriksaan secara berkala dan ketat. Katanya pemantauan itu penting bagi memastikan projek dapat disiapkan mengikut tempoh ditetapkan tanpa menjejaskan kualiti atau menyebabkan kos melebihi peruntukan. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempersonakan 102.3.
4: Ya, Melaka FM mempersonakan 102.3 untuk maklumat anda muslimin dan muslimat sekalian. 4.32 minit petang tadi telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan sekitarnya. Kami Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Allah.

0: pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan Tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 4 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Hai orang Melaka, jom meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ada DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan bintang patriotik, pemeriksaan kesihatan, permainan tradisional, pameran dan jualan usahawan serta gimmick pelancaran program bersama Kereta Lembu. Jangan lupa singgah dan meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026. 24 Ogos jam 10 pagi hari Isnin ni di dataran Menara Taman Sari, Pandan Hilir Melaka. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, jumpa anda di sana.

ke? Jom meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ada DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan bintang patriotik, pemeriksaan kesihatan, permainan tradisional, pameran dan jualan usahawan serta gimmick pelancaran program bersama Kereta Lembu. Jangan lupa singgah dan meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026. 24 Ogos jam 10 pagi hari Isnin ni di Tataran Menara Taman Sari, Bandar Hilir Melaka. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, jumpa anda di sana.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sesi ramah mesra tertutup pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi Selangor. Dato' Sri Anwar berkata siasatan tersebut meliputi keseluruhan aspek pengurusan termasuk tumpuan kepada usaha menambah baik pengurusan semasa. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar berkata pengurusan tertinggi Felda perlu memahami dan mengambil tahu keseluruhan permasalahan yang dihadapi organisasi itu, termasuk isu pengurusan, pelaburan dan tadbir urus bagi memastikan setiap perkara ditangani secara menyeluruh.
1: Saya mahu pengurus itu faham. Supaya jangan dengar propaganda petisan, tak ada masalah dan ini perkara kecil. Dan saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan beliau telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi memohon perhatian khusus terhadap pelaburan Felda di negara itu melibatkan isu syarikat PT Eagle High Plantation TBK EHP.
1: Sekarang tersangkut di Mahkamah Tertinggi Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Pada April 2019, Felda dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu dalam urusan jual beli saham EHP pada harga $505 juta berbanding harga sebenar di pasaran pada Disember 2016. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang sudah duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa, kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa, laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 5,000 bakat tempatan menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027 sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Demikian ditegaskan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau bercakap pada Majlis Pimpunan Bulanan Kementerian Ekonomi dan Majlis Penyerahan Surat Tawaran kepada Arm Limited di Putrajaya. Menurut Akmal Nasrullah, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada tahap landasan yang ditetapkan. Mengulas lanjut berkenaan kerjasama tersebut, Akmal Nasrullah menegaskan langkah itu penting bagi memastikan bakat yang dibangunkan dapat dihubungkan secara langsung dengan keperluan syarikat dalam ekosistem semikonduktor tempatan. Katanya kerajaan tidak mahu bakat yang telah menerima latihan dan mempunyai kemahiran berkaitan akhirnya ditarik oleh syarikat atau negara luar. Expo Perdagangan dan Pelancongan Islam Sedunia WI Tex 2026 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga Ahad ini bersempena dengan Tahun Blok Malaysia 2026. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Dato' Sri Dr. Muhammad Khalid Harun berkata, WI Tex 2026 menyasarkan potensi impak ekonomi dan komersial berjumlah kira-kira RM60 juta ringgit. Jumlah pembamir dan pengunjung dijangka meningkat masing-masing sebanyak 30 dan 60%. Ini termasuk penyertaan baru dari China, Algeria, Kemboja dan Eropah bagi menterjemahkan peluang ekonomi antarabangsa ke Malaysia.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Serian kekal merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Azuri Azizah Saidun berkata bacaan IPU pada tahap tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan lain termasuk Seri Aman, Kuching dan Samarahan. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ESMC pada 20 Ogos, sebanyak 288 titik panas dikesan di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia dan dua di Malaysia, masing-masing satu di Sarawak dan Terengganu. Jabatan Imigresen Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian dan barangan palsu antarabangsa di sebuah kediaman mewah di nilai Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahban memaklumkan sindiket yang mengaut keuntungan sehingga $50,000 itu menyasarkan mangsa di luar negara melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Pihak berkuasa menahan seorang warga tempatan dan 19 warga asing termasuk dari China, Rusia, Pakistan dan Myanmar. Sindiket itu turut dikesan mengurus kemasukan warga asing yang telah disenarai hitam menggunakan pasport berbeza di EGKLIA Terminal 1 serta menyita pelbagai barangan elektronik dan pasport. Luar negara. Palestin menggesa mana-mana syarikat supaya tidak menyertai tender Israel bagi projek penempatan E1 di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Kementerian Luar Palestin memberi amaran projek itu bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan boleh menjejaskan penyelesaian dua pihak. Britain, Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Kanada dan Norway turut mengecam projek berkenaan serta menggesa Israel menghentikannya. Projek E1 membabitkan pembinaan kira-kira 3,400 unit penempatan haram yang dikhawatiri memisahkan tebing barat. Beberapa orang maut selepas sebuah pesawat yang dikontrak pihak awam terhempas di kawasan terpencil Tentera Udara Amerika Syarikat di Cape Newenham, Alaska semalam. Pihak Tentera Amerika Syarikat di Alaska memaklumkan pasukan penyelamat yang tiba di lokasi mengesahkan tiada mangsa terselamat. Pesawat itu terhempas di lapangan terbang sebuah tapak radar jarak jauh yang digunakan untuk memantau pesawat di ruang udara Alaska. Punca kejadian masih disiasat. Jepun membantah tindakan Rusia menjalankan ujian peluru berpandu berhampiran Kepulauan Kuril yang turut dituntut Tokyo sebagai wilayah utara. Armada Pasifik Rusia dilaporkan menguji peluru berpandu anti-kapal Bastion dengan sasaran lebih 300 km. Selain membabitkan kapal penjelajah Varyak dan kapal selam berkuasa nuklear Omsk, ketegangan meningkat selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi salah satu pulau berkenaan pada 13 Ogos lalu yang turut dibantah Jepun. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Gandingan saat akhir Sarawak mencipta kejutan apabila memenangi emas acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Awang Syarzan Nasrin, Awang Nasruddin Elvis Presley Clement mengumpul 333.9 mata. Mereka mengatasi pasangan wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Ruiji yang meraih 331.11 mata. Manakala pasangan dari Selangor Iqmal Abror Ibrahim Muhammad Haris Muhammad Rizal menangi gangsa dengan 307.89 mata. Atlet Manah Sarawak Wi Yi Ki cemerlang pada penampilan sulung selepas meraih 2 pingat emas. Yi Ki 17 tahun terlebih dahulu bergandingan dengan Isen Lau Huan untuk menyusahkan pasukan Kedah dalam acara pasukan campuran. Dia kemudian bersama 2 lagi pasangan membantu Sarawak menyusahkan Terengganu dalam acara pasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena bulan kebasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 Isnin bertempat di Menara Taming Sari Melaka bermula pukul 10 pagi hingga pukul 3 petang. Kunjungi RYPT PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderawati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Kita nak sebut dalam bahasa Arab, saya nak masuk rumah. Okey, kita boleh sebut ana uridu dukhul ilal bait.
2: Ana uridu dukhul ilal bait.
1: Duku dengan apa tadi?
2: Duku tu buah.
0: Ha, nak belajar bahasa Arab? Dengarkan rancangan La Khobar, belajar bahasa Arab bersama PI setiap Jumaat petang hanya di Melaka FM, teman

0: sentiasa mempesona Melaka FM.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa Melayu hari ini, setitik dilautkan, sekepal dibukitkan.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Setitik dilautkan, sekepal dibukitkan.
3: Bermaksud memperbesarkan sesuatu perkara atau benda yang kecil.
2: Contoh ayat.
3: Dia disisihkan oleh rakan-rakannya kerana selalu bersikap setitik dilautkan, sekepal dibukitkan.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
4: Hai, upin-ipin kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul?
5: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Jom kita kibarkan Jalur Gemilang hari ini dah 21 Ogos dah kan. 10 hari je lagi kan kita akan raikan Hari Kebangsaan ataupun kita lebih glamour lagi lah kan. Anak-anak kita kan dah biasa panggil Hari Merdeka. 10 hari saja lagi kan. Kalau dah pasang Jalur Gemilang, alhamdulillah kan. Kalau belum, inilah masanya kan kita semarakkan lagi Bulan Kebangsaan ini dengan semangat patriotisme yang paling tinggi sekali kan. Sekarang ni dah senang. Kalau dulu letak bendera dekat kereta kan, tebal-tebal bendera kan. Kadang orang kata jahitan kat belakang tu, orang bila kena angin bawa pula laju kan, tetas-tetas dia kan, dah berbulu-bulu. Tapi sekarang kita dah ada magnet. Lekatkan je dekat kereta kan, yang senang kan. Nak basuh boleh buka, lepas tu basuh tampal semula. Warna pun cantik kan, sentiasa terang benderang. Jadi apalah salahnya kan, jom kita semarakkan Bulan Kebangsaan ini. Kita beli benda tu untuk tunjukkan betapa kita sayangkan negara ini, betapa kita bangga dengan Jalur Gemilang kita. Dan jangan lupa juga, jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026, iaitu pada hari Isnin nanti, bertempat di Menara Taman Sari, Melaka, bermula 10 pagi hinggalah 3 petang. Kunjungi juga reruai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpan dan menari Simpan SSPN. Jumpa di sana nanti tau. InsyaAllah kita ada gabungan DJ daripada Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM. Kita jumpa di sana bila hari Isnin nanti. Baiklah, jom kita semarakkan lagi Bulan Kebangsaan ini. Kita dengarkan lagu Jalur Gemilang. Ini kita kalau boleh kan, kita nyanyi bersama-sama kan lagu ini. Kalau orang Malaysia memang tak patut kalau tak tahu lagunya kan. Dan jangan lupa pada pukul 6.30 minit petang nanti, kita akan dengarkan ulangan Permata Hati hari ini dengan tajuknya Amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jom kita dengarkan ini, Jalur Gemilang.

0: إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada dua ciri-ciri dia. Pertama, dia terlalu banyak. Kan, kalau kita duduk kat tepi pantai tu, kita cuba kira. Tak terkira, dia terlalu banyak. Dan yang kedua, dia non-stop. Kan, sebabnya kita tengok, dah tak ada pula buih-buihnya. Tak ada. Sentiasa saja ada buihnya. Tapi sebanyak macam tu, kalau banyak macam tu pun dosa kita, tetap diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi kena duduklah sekejap lepas salat tu. Ya? Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, para ulama sebutkan dosa-dosa yang disebutkan itu adalah dosa-dosa yang biasa lah, bukan dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar, kenalah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah ia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rekaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 4 hari lagi.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.

kalau kita marah, maka banyakkan mengucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan yang direjam. Jadi ini adalah cara-cara bagaimana kita nak mengawal kemarahan kita selain daripada mengambil wuduk, supaya daripada cara yang diajar mengubah kedudukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita kalau marah, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim banyak-banyak.

0: Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 7.21 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan Tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 4 hari lagi.

Tenaga jom meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026. Pasukan semangat aspirasi Malaysia 2026 singgah di Menara Tamisari Bandar Hilir Melaka 24 Ogos Isnin ini. Bermula 10 pagi, pelbagai aktiviti menarik menanti anda. DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan bintang patriotik, ceramah keselamatan jalan raya, pemeriksaan kesihatan, permainan batu seremban, kaunter bayaran saman dan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ, pameran serta jualan. Jangan ketinggalan saksikan pelancaran program dengan gimmick kereta lembu. Jom bersama Semangat Aspirasi Malaysia 2026 24 Ogos 2026 Menara Tamisari Bandar Hilir Melaka.

Baiklah, ketika ini pukul 7.53 minit malam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di sini. Dan jangan lupa, walaupun orang Melaka kan, hujung minggu ni hujung minggu yang berbahagia kerana kita ada 4 hari cuti di situ kan. Hari Sabtu, hari Ahad, Isnin dan juga hari Selasa. Tapi jangan lupa, pada hari Isnin nanti anda boleh berjumpa dengan barisan penyampai Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM di program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Selatan bertempat di Menara Taming Sari bermula daripada pukul 9 pagi sampailah 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda semua. Anda boleh jumpa DJ Sofi Nawawi, DJ D pun ada juga, DJ Lia, DJ Izzat. Kita ada DJ Daim, DJ Mala, DJ Zoom, DJ C Ruby, DJ Astro, DJ Nurul Lista. Kita ada DJ SS, DJ Hakim, DJ Suzy, DJ Nen Terbabu, DJ Cik Gumurni, DJ Pak An, DJ Cik Kis dan juga saya ada di sana nanti. Jadi kepada anda semua, jom nikmati hujung minggu ini. Jangan lupa hari Isnin nanti kita jumpa di Menara Taming Sari. Pelbagai aktiviti menarik kita akan lakukan bersama-sama tau. Ada juga permainan sukan tradisional. Nak tahu apakah dia? Jom bersama-sama dengan kami pada hari Isnin nanti. Dan seperti biasa di jam yang seterusnya ini, kita akan layankan dulu Zone Music tanpa henti. Terus pastikan kesetiaan anda bersama kami, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Cerita Pintas merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius kerana ia merupakan salah satu penyebab utama berlakunya kebakaran elektrik. Tidak kira sama ada kebakaran elektrik berlaku di pejabat, kediaman maupun kilang, Cerita Pintas dianggap sebagai pembunuh senyap yang mampu mengakibatkan kebakaran teruk. Punca utama Cerita Pintas berlaku ialah wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul, berdebat pada wayar yang rosak dan beban elektrik yang berlebihan. Periksa dan gantikan wayar yang telah lama atau rosak dan jauhi peralatan elektrik daripada air. Sebelum keluar rumah, pastikan suis yang tidak digunakan dimatikan. Sentiasa beringat dan berwaspada. Periksa dan tutup semua suis sebelum keluar rumah. Pesan ini daripada saya, Izam Iwai, di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

belaka? Jom meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ada DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan bintang patriotik, pemeriksaan kesihatan, permainan tradisional, pameran dan jualan usahawan serta gimmick pelancaran program bersama Kereta Lembu. Jangan lupa singgah dan meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026. 24 Ogos jam 10 pagi hari Isnin ni di dataran Menara Taman Sari, Bandar Hilir Melaka. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, jumpa anda di sana.

0: Kalau kita marah, maka banyakkan mengucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang dirijam. Jadi ini adalah cara-cara bagaimana kita nak mengawal kemarahan kita selain daripada mengambil wuduk, supaya daripada cara yang diajar mengubah kedudukan. Rasulullah SAW mengajar kepada kita kalau marah, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim banyak-banyak.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi.

Dalam kehidupan kita hendaklah menjadi orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang memberi kebaikan kepada orang lain.

Berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujari berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis separuh akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Nina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berakhir dengan 10 pemain selepas Nisrina Batrisha dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadikan 4 gol pada babak kedua untuk mengesahkan kemenangan dan mara keperlawanan akhir. Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara squash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan perdantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Go Jijuan dan Ace Janani. Wilayah persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NBX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
3: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, Baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong Baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara Baginda, Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 4 hari lagi. #penyiaran Jakim.
4: Malam Bunga-Bunga Cinta bersama DJ Ain setiap Jumaat 9.30 malam. #satukanjiwa.

Menaka, jom meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026. Pasukan semangat aspirasi Malaysia 2026. Singgah di Menara Tamisari Bandar Hilir Melaka 24 Ogos Isnin ini. Bermula 10 pagi, pelbagai aktiviti menarik menanti anda. DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan bintang patriotik, ceramah keselamatan jalan raya, pemeriksaan kesihatan, permainan batu seremban, kaunter bayaran saman dan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ, pameran serta jualan. Jangan ketinggalan saksikan pelancaran program dengan gimmick kereta lembu. Jom bersama Semangat Aspirasi Malaysia 2026, 24 Ogos 2026, Menara Tamisari, Bandar Hilir Melaka.

mereka, jom meriahkan Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Pasukan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 singgah di Menara Tamin Sari Bandar Hilir Melaka 24 Ogos Isnin ini. Bermula 10 pagi, pelbagai aktiviti menarik menanti anda. DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan bintang patriotik, ceramah keselamatan jalan raya, pemeriksaan kesihatan, permainan batu seremban, kaunter bayaran saman dan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ, pameran serta jualan. Jangan ketinggalan saksikan pelancaran program dengan gimmick kereta lembu. Jom bersama Semangat Aspirasi Malaysia 2026 24 Ogos 2026 Menara Tamin Sari Bandar Hilir Melaka.

0: Laporan siasatan terhadap Felda akan didedah kepada umum. Isu jerebu rentas sempadan, Malaysia guna saluran diplomatik ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan pasukan itu telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tetapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian selepas merasmikan sesi ramah mesra bersama pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi. Beliau akan mengeluarkan laporan berkenaan kepada umum sebaik sahaja disiapkan. Orang ramai diminta membacanya seperti laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Dalam perkembangan sama, pengurusan tertinggi Felda disaran memahami keseluruhan permasalahan agensi itu termasuk aspek pengurusan, pelaburan dan tabir urus. Perdana Menteri menegaskan pemahaman itu penting supaya pengurus Felda dapat menjadi komunikator berkesan kepada peneroka selain memastikan setiap isu ditangani secara menyeluruh.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berkata tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan dalam mana-mana institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama. Beliau berkata tindakan berkenaan diambil berdasarkan keperluan untuk membetulkan kepincangan dalam pengurusan sesebuah organisasi tanpa mengira latar belakang atau identiti institusi berkenaan. Menurut Perdana Menteri, pendekatan itu turut terpakai terhadap tindakan yang diambil bagi menangani salah laku dan kelemahan pengurusan dalam TH. Katanya ia tidak seharusnya dikaitkan dengan imej Islam yang dibawa institusi berkenaan. Dalam berita, bekas ketua pegawai eksekutif TH direman 7 hari bermula hari ini hingga 27 Ogos. Tindakan itu bagi membantu siasatan berhubung laporan RCI TH. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Izrin Zakaria selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Individu berusia 60-an itu tiba di Kompleks Mahkamah Putrajaya pagi tadi bagi proses permohonan reman. Beliau antara 7 individu yang ditahan SPRM bagi membantu siasatan. Penunggang motosikal Malaysia yang memasuki Thailand perlu mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan pematuhan terhadap undang-undang negara yang dikunjungi adalah perkara asas yang perlu diberi perhatian setiap rakyat Malaysia.
2: Pada hemat saya, di mana-mana negara pun kita harus mengikuti peraturan yang ditentukan oleh negara berkenaan dan tentunya kesefahaman mesti wujud di antara negara jiran, terutama kita berada dalam kerangka negara ASEAN.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ibu pejabat daerah IPD Serian di Sarawak terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 198 setakat pukul 10 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 8 lagi kawasan di Sarawak turut mencatatkan tahap tidak sihat yang melibatkan Seri Aman, Kuching, Samarahan, Sarike, Bintulu, Samalaju, Sibu dan Mukah. Manakala 59 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sementara itu, Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik peringkat ASEAN bagi mencari penyelesaian isu jerebu rentas sempadan yang melanda beberapa kawasan di rantau ini. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, ASEAN menjadi platform terbaik bagi membincangkan isu yang melibatkan negara-negara dalam rantau ini.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN. Dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Dato' Seri Muhammad kini berada di Brunei bagi menghadiri mesyuarat ke-27 pelaksanaan pertukaran surat Malaysia-Brunei bersempena rundingan pemimpin tahunan ke-27 Malaysia-Brunei. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Seri Nancy Shukri berkata, kerajaan tidak teragak-agak untuk menutup sementara institusi pendidikan awal sekiranya bacaan IPU mencapai tahap berbahaya. Katanya, kesihatan dan keselamatan kanak-kanak terus menjadi keutamaan kerajaan.
4: Maka kalau pelajar terlalu lama tidak bersekolah, maka perlu ada perancangan tertentu. Dan kita percaya seperti mana waktu COVID sebenarnya kita telah patuhi peraturan yang telah diaturkan. Jadi insya Allah saya rasa kita di Malaysia ini tidak mempunyai masalah untuk memenuhi keperluan tersebut.
0: Dato' Seri Nancy Shukri.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran akan menamatkan perang dengan Amerika Syarikat. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tehran ketika ini berada dalam posisi lebih kuat dan bermaruah berbanding Washington. Dalam hal itu, Setiausaha Perbandaraan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata Washington akan melumpuhkan Iran menerusi kempen tekanan yang dirancang. Kementerian Luar Palestin menggesa syarikat dan entiti ekonomi negara itu tidak menyertai tender pembinaan rejim Zionis Israel bagi projek penempatan Haram E1 di Baitul Maqdis Timur yang dicajah. Pelibatan dalam projek tersebut bertentangan dengan kewajipan di bawah undang-undang antarabangsa. Kementerian itu turut menegaskan syarikat yang berkaitan perlu mengelak daripada sebarang sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada aktiviti penempatan haram oleh rejim Zionis, selain menggesa masyarakat antarabangsa mengambil langkah konkret menghentikan projek tersebut. Wabak Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo kini meragut lebih 2,500 nyawa. Penyelaras Ebola PBB di Bunia, Julian Harnis berkata, jumlah kematian akibat wabak itu terus meningkat setiap hari. Menurut beliau, setakat ini lebih 5,000 kes direkodkan, masih jauh daripada tahap terkawal. Sementara itu, Harnis memaklumkan kira-kira 160 petugas kesihatan di Kongo dijangkiti wabak Ebola. Beliau berkata, 43 petugas kesihatan turut dilapor meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Jelas Harnis, lebih banyak dana diperlukan bagi meningkatkan keupayaan bagi menanganinya. Beralih ke Sukma 2026, Nur Airin Sofia Muhammad Nur Azril menghadiahkan pingat emas acara BMX Flatland Wanita untuk kontinjen Selangor. Nur Airin Sofia menewaskan adiknya, Nia Nur Adriana, dengan catatan 81.67 mata yang meraih perak. Manakala gangsa milik wakil wilayah persekutuan, Nur Kistina Adriana Muhammad Nur Abadi. Selangor dalam peringkat itu menempati ramalan apabila berjaya meraih emas kuas berpasukan lelaki. Kejayaan itu diperoleh selepas menewaskan pencabar terdekat Kedah 2-0. Pemain Selangor termasuk G. Keshwan dan M. Nishkesh Walar mempamerkan aksi konsisten bagi memastikan pingat emas kekal dalam genggaman skuad Gergasi Merah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan terhadap Felda akan didedah kepada umum. Isu jerebu rentas sempadan, Malaysia guna saluran diplomatik ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Jabatan Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

Malam bunga-bunga cinta bertemankan saya DJ Yat Melati. Alhamdulillah kan kita dah berada di jam yang terakhir ini. Cinta ni tidaklah hanya kepada cinta kepada pasangan saja kan. Tapi ada cinta yang agung juga selain pada cinta kepada agama. Kita juga perlu cintakan tanah air kita ini kan. Jadi sama-samalah kita semarakkan lagi bulan kebangsaan ini dengan kibarkan jalur gemilang. Dan berita baik ni kepada anda semua, orang katakan Melaka bukan biasa-biasa. Datang je Melaka kan, semuanya hebat kat sini, daripada pemimpinnya sampailah kepada rakyatnya. Dan juga tawaran-tawaran yang di Melaka, pelancongan di Melaka ni pun bukan biasa-biasa. Mana anda nak jumpa kan tempat macam Melaka ni, di mana pada 31 Ogos ini Melaka untuk semua. Merdeka kali ini, jom jalan-jalan ke Melaka, kerana sepenuh hari kebangsaan 2026 ini kita boleh nikmati kemasukan percuma ke pelbagai tarikan terpilih di seluruh Melaka pada 31 Ogos 2026. Bawa keluarga, ajak kawan-kawan dan rakan merdeka sambil menikmati tarikan menarik di Melaka. Antaranya kemasukan percuma itu, kita ada kemasukan percuma di Menara Tamin Sari, River Cruise, Eco Cruise Sungai Linggi, Eco Cruise Tasik Cincin, Museum di Bawah Perzim, Zoo Melaka, Museum Penjara Malaysia Melaka, Kompleks Craft Melaka, Kompleks Air Panas Gadik pun sama juga, Balai Cerap, Al-Khawarizmi Melaka Wonderland, dan juga Theme Park Aikero Country Club, dan juga Tiara Melaka Golf and Country Club. Wah, ini dengar baik-baik ni kan, percuma, percuma saja untuk anda semua kan. 31 Ogos nanti, elok sangatlah tu kan. Kena pula dengan cuti sekolah, jadi mana lagi, datanglah ke negeri Melaka ini. Pelbagai menarik kerajaan negeri Melaka sajikan khas untuk anda semua sempena dengan hari kebangsaan ataupun hari merdeka ini. Baiklah, seterusnya ini antara permintaan rakan pendengar yang dapat saya siarkan sebelum saya menutup sesi Malam Bunga-Bunga Cinta edisi khas bersama dengan DJ Hiat Melati. Saya akan tunjukkan lagu seterusnya ini, lagu permintaan pendengar kita ini, katanya nak dengarkan lagu Di Pintu Syurga Dayang Nur Faiza, OST drama Ariana Rose. Dan juga permintaan seterusnya ini datangnya daripada Iqmal, nak dengar lagu BSB Backstreet Boy Crawling Back to You. InsyaAllah, sesama kita layan Malam Bunga-Bunga Cinta hari ini terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

Keluarga jom meriahkan Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Pasukan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 singgah di Menara Tamisari Bandar Hilir Melaka 24 Ogos Isnin ini. Bermula 10 pagi, pelbagai aktiviti menarik menanti anda. DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan Bintang Patriotik, ceramah keselamatan jalan raya, pemeriksaan kesihatan, permainan batu seremban, kaunter bayaran saman dan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ, pameran serta jualan. Jangan ketinggalan saksikan pelancaran program dengan gimmick kereta lembu. Jom bersama Semangat Aspirasi Malaysia 2026 24 Ogos 2026 Menara Tamisari Bandar Hilir Melaka.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zoo.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5

0: Perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Afala ta'qilun.
1: Apa sahaja harta benda dan lain-lainnya yang dikurniakan kepada kamu ialah merupakan kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. Tetapi apa sahaja yang ada di sisi Allah yang disediakan bagi orang yang beriman dan taat, ia adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka mengapa kamu tidak mahu berfikir?

0: kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

0: Bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baik, info cuaca bagi tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Di Johor pula, pagi, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 35. Dan di Negeri Sembilan pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34.
0: Cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Saya Nur Syafina Sari. Kerajaan Negeri memperkenalkan anugerah pemegang sijil pengesahan halal sebagai kategori baru dalam menyemarakkan sambutan anugerah Tokoh Mahal Hijrah peringkat negeri 2026. Esko Al-Ehwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata ia bagi menggalakkan lebih ramai komuniti peniaga termasuk pengusaha mikro kecil dan sederhana tempatan memohon sijil pengesahan halal.
2: Selain daripada kita menggalakkan peniaga-peniaga memohon sijil halal, secara langsung mengelakkan masyarakat berasa was-was terhadap produk dan juga kualiti serta kebersihan makanan-makanan yang dijual oleh peniaga-peniaga di Melaka. Memang bukan satu paksaan sijil halal ini, tapi satu kelebihan. Satu kelebihan maknanya masyarakat tidak merasa was-was dan kelebihan kepada peniaga-peniaga.
1: Keseluruhan 6 anugerah utama bakal disampaikan kepada individu, agensi maupun syarikat korporat yang memberikan sumbangan kepada kemaslahatan pembangunan ummah pada 29 Ogos ini. Mengulas mengenai persiapan sambutan Maulidur Rasul bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati, 100 kontijen bersama 5,800 peserta telah mengesahkan penyertaan. Kejayaan projek pembangunan kerajaan tidak boleh diukur berdasarkan keupayaan menyiapkannya lebih awal daripada jadual semata-mata. Sebaliknya, perlu memenuhi 3 aspek utama iaitu tempoh, kos dan kualiti. Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, setiap projek yang dilaksanakan melalui Kementerian Kejeraya KKR dan Jabatan Kejeraya JKR perlu mencapai spesifikasi kualiti serta kos ditetapkan selain siap dalam tempoh ditetapkan. Kementerian mempunyai prosedur operasi standard SOP serta garis panduan bagi memantau pelaksanaan projek termasuk pemeriksaan secara berkala dan ketat bagi memastikan kontraktor mematuhi spesifikasi ditetapkan. Pada perkembangan berkaitan, Kementerian Kejeraya KKR memperkukuh pemantauan projek pembangunan fizikal bagi memastikan projek infrastruktur rakyat dapat disiapkan mengikut jadual, kualiti dan selamat. Langkah itu selaras dengan sasaran kementerian untuk mencapai sifar projek sakit, meningkatkan projek yang disiapkan lebih awal serta memastikan sifar kemalangan di tapak pembinaan. Menurut Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Seri Ahmad Mazlan, sehingga 30 Julai lepas, sebanyak 2,433 projek fizikal pembinaan bernilai RM133.89 bilion telah diamanahkan kepada Jabatan Kejeraya JKR. Daripada jumlah itu, 871 projek atau 35% dalam fasa pembinaan.
2: Tujuan penambahan ini adalah selain daripada
3: penyebab utama yang pengaruhi jadual pelaksanaan projek adalah isu kontraktor, 81% kelemahan pengurusan projek, masalah aliran kewangan, isu kekurangan tenaga kerja, bahan binaan di tapak. Isu-isu lain 19% ialah pengambilan balik tanah, bayaran pampasan, masalah kelulusan, kelewatan pengalihan utiliti, air elektrik pembentungan, telekomunikasi, masalah cuaca, bencana alam.
1: Hasil langkah itu, jumlah projek sakit menunjukkan penurunan daripada 6.81% pada Jun 2025 kepada 4.13% setakat ini. Barisan Nasional BN Melaka masih belum mengadakan pertemuan mahupun perbincangan dengan mana-mana parti untuk bekerjasama. Tegas Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, bagaimanapun pihaknya terbuka untuk berbincang dengan mana-mana parti.
4: Tetapi saya sekali lagi menegaskan bahawa walaupun kita berbincang, tidak semestinya kita akan dapat satu titik persamaan dalam menuju hala tuju politik negeri ini. Walau bagaimanapun, kita terbuka kepada mana-mana pihak untuk berbincang asalkan kedua-dua pihak dapat bersama-sama melihat, tak kisah siapa, PKR ke, PAS ke, ataupun mana-mana parti yang nak bersedia berbincang dengan kita. Apa yang penting ialah Melaka akan mempertahankan 21 kerusi.
1: Sebarang perbincangan akan berlangsung di Ibu Pejabat UMNO dan bukannya di Melaka. Keyakinan masyarakat terhadap Lembaga Tabung Haji TH kekal kukuh didorong oleh pengalaman TH dalam pengurusan, kemudahan perkhidmatan serta tadbir urus yang baik. Tinjauan RTM di Melaka mendapati kebanyakan pendeposit memilih untuk mengekalkan simpanan mereka berdasarkan pematuhan institusi itu kepada prinsip syariah.
5: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni di tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
6: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak, berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percarum dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
7: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
8: Itulah sebabnya tujuan saya simpan tu, saya nak pergi haji. Tu aja tujuan utama saya. Kalau simpan bank-bank lain sekarang, keluar masuk, habislah duit saya.
1: Asmah Mat Noh, Darman Ahmad, Kamalia Kasban serta Fatimah Aziz. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Wasmasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
9: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 hari Isnin bertempat di Menara Taming Sari Melaka. Bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Kunjungi Rerui PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my. Tak kesan mempesonakan.